دولتیمیزنن سوسیالیستیک زمانی ویلاشتوریشی نورغون مویم الاهیدلیکلرگی ایگه. دنیادا هممینی بیر قیلیب قیسالغیلی بولادیغان زمانی ویلاشتوریش اندیزیسیمو. دنیانن هم ییریگی باب کیلیدیغان زمانی ویلاشتوریش اولچومیمو موجود امس. یولداش دن شاوپینگ بیز شوغولنوواتقان زمانی ویلاشتوریش جونگوچه زمانی ویلاشتوریش. بیز قورواتقان سوسیالیزم جونگوچه سوسیالیزم دیگن ایدی. Біз олғы сылжытыватқан заманы үйлаштұрыш, әм әр қайсы дөләтләнің заманы үйлаштұрышының ортақ алайдылығы. Техімі мойымы дөләт әкуалымыз асасыдекі джонгоча алайдылығы. Біріншіден, дөлтіміздің заманы үйлаштұрышы ғайя зор нопос көлімігі іге заманы үйлаштұрыш. Дөлтіміздікі 1 миллиард 200 миллион нопос заманы үй жәмиетке бірлікті қадам қойды. نوپوس کلمه آذربایجان ترقی تابان دولت‌ل نوپوس نان یکنده سیدم کب. بو دنیانن زمانی ولشتورش خریدسی نی ازلکیسل ازگرتب. انسانیت تاریخی دیکی چونکر تاثیرگی ایگه چون اشپوب کالد. شکنجدن دولتیمیز نان زمانی ولشتورشی پتکل خلق ارتاق بیدگان زمانی ولشتورش. ارتاق بیش جنگوچه سوسیالیزم نان ماهیتلیک تلپی. دولتیمیز نان زمانی ولشتورشی خلق مرکز قلنغان ترقیات ایدیاسی دی چنگ تروب، رایولا پرقی، شهر یز پرقی، کرم تقسیمات پرقی نی آنلق تشبس